דווקא סטרייט, אך מחובר לרגשותיי, עדין ומכוון נשים, אחרי היוגה שוד את שי, מהנגד אשתי, לפני שאני חייב לטוס, מכניס את הבניין, וחוזר ישר לקורס.